so la so ina la imuna valer so ala unda ga vioni ai do me mninga na gara sa banga na pwa ikara batwa ka pe tu kunosia bola unda gere tingmangola so la ba